where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city. BRB.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: It's a unisex song.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя, як знайдеш.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чистая вода. Прозорі і стрімкі потоки, вона крізь

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами Пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 14 травня 2026 року. Сьогодні маємо для вас дуже цікаву інформацію, яку прислав наш слухач пан Татарин. А це він пригадав про історію, коли сюди до Канади прилітали в 1992 році команда українських пілотів. Про це будемо говорити в другій частині нашої програми, а зараз новини. А новини надзвичайно тривожні. Путін, наче дика собака, зірвався з ланцюга. Після так званого перемир'я, яке вони оголошували на День Побєди і хотіли, щоб Україна не стріляла по них, за один раз росіяни надіслали на територію України 892 безпілотники. 892. Наша протиповітряна оборона знешкодила 710. 27 ударних дронів знайшли свою ціль. Крім того, не забуваємо, що ці безпілотники, які розбиваються, їхні уламки падають і також роблять шкоду. Основний напрямок удару ворога вчора були західні регіони країни. Вперше за останні місяці і навіть роки рашисти вдарили по Закарпаттю. У місті Свалява дрони завдали удару по трансформатору і залізничній станції. В Ужгороді було пошкоджено промисловий об'єкт. Новий угорський прем'єр Петер Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювалася російська масована атака на Україну, в тому числі на Закарпатську область, де живе багато венгрів. Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття, заявив Петер Мадяр. Він повідомив, що викликали російського посла на зустріч у зв'язку з атакою дронів на Закарпаття. Треба зазначити, що ніколи перед тим російський посол у Угорщині ніколи не викликався, щоб давати якісь пояснення. Крім цього, що рашисти масово задіяли безпілотники на західній області України, вони 40 разів атакували Дніпропетровщину, поранені двоє людей, значні руйнування. Росія атакувала «Нафтогаз», об'єкти «Нафтогазу» у двох областях України – на Житомирщині і на Харківщині. За одну добу зафіксовано 23 російські влучання в об'єкти залізниці. Надзвичайного удару завдали рашисти цієї ночі по Україні. Випустили 56 ракет і 675 дронів. Надзвичайно сильно постраждав Київ. Пошкоджено 11 будинків, бізнес-центр, автосалони, супермаркети, автівки. 5 загиблих, серед них дитина, 44 постраждалих, а ще 20 людей шукають. З добрих новин, що Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Ярославлі, що на території Росії. Продукція цього заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою забезпечення логістики російської армії. Також українські військові уразили інфраструктуру газопереробного заводу в Астраханській області в Росії. Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури Росії і задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу. З добрих новин, що безпілотники Сил спеціальних операцій уразили нафтовий термінал на Чорноморському узбережжі Краснодарського краю в Росії. Це перевантажувальний комплекс, який знаходиться понад 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення і забезпечує ворогу перевалку енергоносіїв і подальший експорт чорним, Азовським та Середземними морями. Нафтовий термінал досить великий, може одночасно обслуговувати 4 кораблі. Також об'єкт забезпечує безперервний логістичний цикл від залізниці до морського транспорту. За даними Генерального штабу, на території об'єкта зафіксовано пожежу, але ступінь завданих збитків ще уточнюється. Економічні аналітики кажуть, що українські атаки на нафтопереробні заводи та різні бази обвалили нафтовидобуток Росії до рівня пандемії 2020 року. Агентство Reuters пише і посилається на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства. Так мало Росія видобувала у травні-липні 2020 року. Тоді Росія була змушена різко скоротити видобуток нафти в результаті домовленості з іншими країнами, які входять до ОПЕК. Тепер же скорочення видобутку нафти пояснюється масовими атаками українських дронів на експортну інфраструктуру, на портові термінали, нафтосховища, трубопроводи, переробні заводи. Внаслідок цього нафтопровідна система переповнюється, а сховища заповнюються швидше звичайного. Зокрема, «Транснефть» не могла в повному обсязі прийняти в свою систему нафту від виробників, які планували вивозити її через Балтійський порт «Услуга». Удари по нафтопереробних заводах призвели до того, що середньодобовий експорт нафтопродуктів впав з березня на 340 тисяч барелів і склав всього 2,2 мільйони барелів. І це найнижчий показник за всю історію спостережень. А Росія ухвалила закон, який дозволяє Путіну легально вводити війська в будь-яку країну. Влітку минулого року глава німецької розвідки попереджав про ризик провокацій в країнах Балтії за кримським сценарієм, а начальник Генерального штабу Франції закликав готуватися до зіткнення з Росією у найближчі 3-4 роки. На думку експертів Інституту вивчення війни, Росія вже веде таку підготовку – перебудовують військові округи, створюють бази на кордоні із Фінляндією, а в Європі фіксуються диверсії, глушіння, GPS та інші провокації. І ось тепер Дума дала Путіну зелене світло, і він може легально вводити війська в будь-яку країну. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Маєва нічка леготом дише». Цю пісню написав Лепко Лепкий, який жив в роках 1888-1971, український поет, журналіст, композитор та художник. Він походив сам із Тернопільщини, вчився у Бережанській гімназії, у Львівському університеті та Краківській академії мистецтв. Займався культурною та громадською діяльністю, організовував театральні гуртки, брав участь у молодіжних організаціях «Сокіл» і «Пласт». З початком Першої світової війни став одним із організаторів Легіону українських січових стрільців, поручник резерву австрійської армії, учасник боїв. Він також співтворець стрілецьких пісень разом із Романом Купчинським, Михайлом Гайворонським, Антоном Лотоцьким. Автор пам'ятників на могилах січових стрільців. Після війни працював у літературі та журналістиці. З початком Другої світової війни виїхав до Кракова, а згодом до США. Еміграції активно включився в життя української діаспори. Помер 28 жовтня 1971 року у місті Трентон, США. Отже, слухаємо «Маєву нічку» Левка Лепкого, але хочу зробити одне зауваження. У цій пісні співається «Колишуть туї», але насправді слова мають бути «колишуть дулі». Мабуть, той, хто співає, не знає, що дулі – це грушки-дички.

0: «Сила громади єднає покоління». Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього голову Офісу президента України Андрія Єрмака. Він може вийти з-під арешту, внісши заставу в розмірі 140 мільйонів гривень. Єрмак проходить у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень в елітному будівництві під Києвом. Український фільм під назвою «Сліди» став переможцем у Берліні на фестивалі «Берлінале». Цей фільм режисерки Аліси Коваленко і Марисі Нікітюк, і українська прем'єра відбудеться 6 та 7 червня у Києві. Документальна стрічка вже отримала нагороди на міжнародних фестивалях «Берлінале» та «Movies That Matter» у Гаазі, а також потрапила до добірки 20 фільмів глядацьких симпатій документального кіно. Фільм «Сліди» розповідає історії жінок із різних регіонів України, від Донбасу до Херсонщини та Київщини, які пережили насильство під час окупації або в умовах незаконного ув'язнення. Вони мають різний особистий і професійний досвід, зокрема серед героїнь і підприємиці, і фермерки, і вчителька української мови та державна службовиця. Проте всіх їх об'єднує те, що вони є членкинями громадської організації «СЕМА». Це перша неурядова організація в Україні, яка стала однією із провідних у сфері протидії сексуальному насильству, пов'язаному із конфліктом. Режисерка фільму Аліса Коваленко, яка є також членкинею цієї організації, активно займається правозахисною діяльністю в контексті російсько-української війни. Під час утримання в полоні в 2014 році на Донбасі вона постраждала від сексуального насильства. Пізніше вона стала однією з перших жінок в Україні, яка відкрито заговорила про пережите. Світова прем'єра фільму «Сліди» відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі, і фільм отримав приз глядацьких симпатій. Відбулася презентація нової збірки віршів Ліни Костенко «Вітер із Марса». Під час презентації поетеса закликала підтримувати молоде покоління і заохочувала молодих поетів та поетес писати більше. Твори Ліни Костенко поєднують в собі глибокий ліризм, філософську глибину, історичну пам'ять і гостру громадську позицію. У пострадянській і особливо у воєнній Україні її поезія стала голосом національної совісті. Рядки про незламність, про життя без коректур, про бомби о 4-й годині ранку. До речі, вона відмовилася від звання Герой України в 2005 році зі словами «політичний». Біжутерії я не ношу, тобто політичних прикрас я не ношу. Треба згадати, що Ліні Костенко виповнилося 96 років. Вітаємо поетку із новою збіркою віршів «Вітер із Марса». Запрошую послухати громадські оголошення. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує на ходу у вишиванках під назвою «Спадщина під вогнем». Збираємося на перехресті вулиць Джейн та Блур в 6 годині вечора, щоб розпочати ходу. Пройдемо вулицею Блур до Хай-парку, де буде коротка програма біля пам'ятника Лесі Українки. Одягайте вишиванки і приєднуйтеся до ходи. Зробімо цю подію найбільшою ходою в історії. Пригадую, у четвер, 21 травня, в 6 годині вечора хода розпочинається на перехресті Джейн та Блур. Шановна громадо, запишіть у свої календарці. Цей рік відзначаємо рік Ірини Сеник. Ірина Сеник – борець за волю України. Вона відбула в совєтській неволі 34 роки. Пластунка, членкиня Союзу українок та Всеукраїнської ліги українських жінок, героїня світу, поетеса, вишивальниця, львів'янка. Вона похована є у Львові. Але цей рік є сота річниця її дня народження, тому будемо відзначати театрально-музично-поетичною композицією. Це відбудеться у неділю, 14 червня, в 3 годині пополудні в пластовій домівці імені Гуцуляків. Програма побудована на спогадах, віршах Ірини Сеник «Метелики спогадів». В головній ролі Ірини Сеник – Лариса Баюс. Також задіяні хор Діброва, солісти, народна артистка України Віра Мартиненко, Володимир Кохан, Чиці. Надзвичайно гарна вистава, присвячена Ірині Сеник. Запишіть у свої календарці. Неділя, 14 червня, 3 година пополудні, пластова домівка імені Гуцуляків. В нашій програмі музична пауза.
2: Я місячне срібло.

0: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович, ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: А зараз до вашої уваги дуже цікава інформація, яку нам прислав пан Татарин, наш слухач. Він хоче пригадати нам усім про чудову подію, яка сталася тут, на наших землях, 34 роки тому. А саме, вранці 9 травня 1992 року літак Антонов Ан-124 «Руслан», який мав кодову назву «НАТО», «Козак», злетів з військового аеродрому в Стрію в Україні і рано ввечері приземлився з низьким запасом пального на базі канадійських військ «Едмонтон». «Руслан», який досі мав реєстраційний номер Совєтського Союзу, тепер також мав на хвості нещодавно розфарбований український національний синьо-жовтий прапор. А також він перевозив два частково розібрані літаки «Міг-29» та екіпаж, команда реактивних літаків повітряних сил України, які прибули на своє перше турне.

військова база Канади. Літаки МіГ-29, пофарбовані в синьо-жовті кольори, тепер мали позивні «Україна-1» і «Україна-2». І вони розпочали цей фантастичний тур в Едмонтоні, а завершили його в Бангорі, штат Мен, США, у листопаді. Незалежно від того, де вони виступали, а також приземлялися для дозаправки чи технічних зупинок, вони приваблювали натовпи та засоби масової інформації. У Лондоні в Онтаріо авіаційні засоби масової інформації дали команді назву «Трайденс» – «Тризуби». І те, що починався тур як назва «Тур світанок свободи», перетворився на «Тризуби тур». Тур та члени команди мали величезний успіх і миттєво стали зірками, чудовими послами доброї волі і просування України та її народу. Однак після повернення до України цих героїв забули вдома і ніколи не отримали визнання, на якого заслуговували. Не було заслуги ні від уряду, ні від своїх військово-повітряних сил, ні навіть від своїх громадян. Але насправді для тих, хто проживав тут, в Канаді, українців, для діаспори, це було чудо. Це були літаки з України, з вільної, незалежної України. Щиро дякуємо пану Татарину за цю чудову пригадку і цю чудову інформацію. А наша програма добігає до завершення. В зв'язку із цією темою, з пілотами, з військовими, слухаємо і пісню «Сталеві крила». А я бажаю вам гарного, сонячного, мирного дня і почуємося завтра.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.